0: City Jazz. Inspire your life.
1: Hun ville dig ikke til at hjulte ham ind. Hun svirrede ud i det taget. Grund for smerte, hun først var løbet for blind.